horatsane tsa bo borobong ma thalwena mona o falentswe mona bitsa ba ruti ba banga ba bekone mona ya qoqe ya re ndate ya dumedise ei au flash prophet flash ama mediki ya feta o lla fela mahala jwa letjena o letjena o re tsa makhoka e fela la ha o le jwalo hengwane so ha ona phoso ona taba re tla ebe ya ka thoko re tla ebe ya fatshe ke metsotso e mmedi fela pele ho ra ena ya bosupa ho bohle ba holang ka jeno happy birthday.